nya dini ledet sa nundak kesa nrin suang sarang nya baro ata tekuap